havas, vor vocince la sens, cine de vun. Baiți men si romer, a ce rovan cu, nu-i nismutim meci, e-n tăsnit.

var. Vor vocince la sens, ci erevu. Baiți mengi si romer, acerovan cu. Nu-i nismutim meci, e-n tăsnit.

Anche la imazis volies che zi coșul cerine cu muncă comadnici ies madani cu bianchi la